dnešného pangoma Čajco a Petros Muzorovani uči na boku vodca. Zákojico. Andy, to ne. Šofe, šofe, šofe.